0: nganonimtumene
1: lemwashero nandiulia
0: pelepo nkuwa chichi nkukwirira ulongo ula ukarima nambo vandu vakuonegana pele idiitiite kuti chenyono akulugwiche nebakutanda vakupagwana ninjomba
1: kwamba kulilalila nje ngaona zvona
0: bari yele ni ulongo ula tukutanda kulekanga nyeweju achinangolo vatudi kumuzi tukwapa vana chivala mena ataka tujaule kule kuchapile jitukurora ruga Alendo wala apite kuti unekole konganyi kama atende mama wadipa
1: zonga ajaule
0: sanu jujuru kutama mpaka tano mungo mumwamu vaneche kwalula majanjurira vyo kwabya nyunya
1: ataka senganga kubila
0: vele zoni nga uja kuti jamani dada ule uninga nambo chela nambo acho yachikwanono au mwe kaka bari ntama hapa kajende jendeje unenguja kumatengo ndai jantijo munyembe
1: chimuri
0: mane
1: amunaga kwete zungano kwatenda vaneche mteleshika kuteleka Mabe dada
0: ana pitilote kasuga vote
1: bi. Ala bishinazi mane vanova.
0: Kile yojo.
1: Patinyi shebo shinazi mane.
0: Ligongo jo mumanyi unejo ni mwejo vanachi wala kwamba kukulola kutibaki shita wondeze.
1: Kwamba kwa dingu.
0: Eh? Vanu mpaka yurukulu yayi. Kupenda yitai. Nganaje bakumerwo. Tsambano yile vandu vani kwatenda gazambano undengwele. Kwatenda ulezi. Yile ni yakuti pakwirila ulongo. Kuvavanga di zapato. Kuwa na zapato
1: ulongo
0: wanga zuma digongo vanti njombe venu vane wakutenda gatiyu atiyu vakwetu vamunzewo sano njombe venu vatiene mwejo mpaka mwatine ntimo kutati abava kubagwana ni mama ile iyo ni yetu tetle ya kukupitile je

bahilekenle ba ninrupa kiraka bitikusahu unulumone makua. Bahilekenle ba ninrupa kiraka bitikusahu unulumone makua. Bahilekenle ba ninrupa kiraka bitikusahu unulumone makua. Vahilekenle ba, ninrupa kiraka mitikusahu unulu.

Lelo, mpua mwaleka nena masipa nera ni kushe mpake mara ya 23 horas ni 30 minutes. Nera kuniweke ni journal yomali hira. Mpua mwamitekso hiya sa radio lilwasi nholi luwaya no studia radio msamikulishingan. Rugwa kama soma. Pake mara ya 23 horas ni 30 minutes nera kuniweke ni journal yomali hira. Antrimweke mrati yonu itenwa John Ramos.